0: Internet-ը գրշա։
1: Իսկ հոլուեսի
2: Տոքսիդա։
3: Տոքսիդա։ Rádio Disney.
4: Esse sinal pode te dar uma Smart TV 60 polegadas.